0: sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yo yebi sabiso. Tozana eloko ko pesa ete menzambe azala na ye apambola ye, epa ya zo kende. Alors fuka mato pambola.